0: biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nibdew biftit kuntest storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-qerda li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni ħolqu l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz tat-Trattat ta' Ruma. Il-pass il-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986, li kellu l-għan li sal-1992 joħloq Suq Uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-Suq Uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġi ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk tan-Netherlands mit 12 membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġi rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta li ċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li raw hemm sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej inkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fi 2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l-quddiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għall-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'qosma bħall-ażil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħaħ ukoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. U l-introduzzjoni tagħha tejbet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom. Estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie firmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum bl-adesjoni ta' xar pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Euroopa parlamendi liikmed võivad täita mitmesuguseid ülesandeid. Neid võidakse valida Euroopa parlamendi presidendiks või asepresidendiks. Nad võivad liituda parlamendi komisjonidega või neist võivad saada valimisvaatlejad. Kuigi vaatlejatele eriti tihti tähelepanu ei pöörata, on nende amet Euroopa parlamendis väga oluline. Tänases saates uurimegi, kellest võib saada valimisvaatleja ja mis on vaatlejate ülesanded. Ilma valimisteta ei ole demokraatiat. Valimiste vaatlemine on üks viis, kuidas tagada, et valimised on õiglased, vabad ja demokraatlikud. Euroopa Parlament saadab valimisvaatlusmissioone kõikidesse riikidesse, kes selleks soovi avaldavad. Seda on tehtud juba alates 1994. aastast. Valimisvaatlusmissioonidel teeb parlamendi delegatsioon tihedat koostööd nõukogu ja komisjoni ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa Liit saatnud üle 200 valimisvaatlusmissiooni ligi 75 riiki. Praegu saadab Euroopa Parlament valimisi vaatlema kuni 12 delegatsiooni aastas. Need delegatsioonid liituvad pikaajaliste missioonidega, mida juhib kas Euroopa Liit või OSCE. Euroopa Parlamendi liikmetel on neis missioonides oluline roll. Iga Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni juhib peavaatleja, kelleks Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja määrab ühe Euroopa Parlamendi liikme. Delegatsiooni kuulub tavaliselt 7 parlamendi liiget, kes esindavad eri fraktsioone. Nad veedavad keskelt läbi 4-5 päeva riigis koha peal ning kohtuvad kohalike ametivõimude, erakondade, vabaühenduste ja teiste vaatlejatega. Parlamendi liikmed jälgivad valimisosakondade avamist ja sulgemist, hääletamist ja häälte lugemist. Seejärel avaldavad nad oma esialgsed tähelepanekud pressikonverentsil. Kuna Euroopa Parlamendi liikmetel on isiklik kandideerimiskogemus, mõistavad nad valimiste võimalike kitsaskohti ja suudavad kogu protsessi hästi jälgida. Parlamendi liikmete kohalolu suurendab ka valimismissioonide õiguspärasust ja tõmbab neile tähelepanu. Parlamendi liikmed peavad neil missioonidel järgima rangeid reegleid. Nad ei tohi sattuda huvide konflikti ega sekkuda valimiste käiku. Kandidaatide ja poliitiliste probleemide kohta võivad nad kommentaare teha alles pärast ametliku pressikonverentsi. Nii tagatakse, et valimistulemused on erapooletud ja usaldusväärsed. Näiteks 2023. aastal leiti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni käigus, et kuigi Zimbabwe seadused võimaldanuks korraldada rahvusvahelistele standarditele vastavad valimised, seda siiski ei tehtud. Tekkinud ebaõigluse tõttu oli õhustik valijate jaoks hirmutav. Endine Euroopa Parlamendi liige ja toonase Zimbabwe missiooni peavaatleja Fabio Massimo Castaldo selgitas, et Zimbabwe ei pidanud oma delegatsioonile antud lubadustest valimiste käiku jälgida lõpuni kinni. Sellest järeldus, et riik peab rahvusvahelistele valimisstandarditele vastamiseks veel kõvasti pingutama. Nii siis on Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioonid oluline vahend demokraatia toetamiseks ja edendamiseks kogu maailmas. Vaatlejate peamine eesmärk on analüüsida valimiste käiku ning anda selle kohta sõltumatu ja erapooletu hinnang. See aitab riikidel korraldada õiglasi, vabu ja demokraatlikke valimisi. Selles seisnebki valimisvaatlejate roll. Kui soovite teada, millega tegelevad saate alguses mainitud Euroopa Parlamendi president, asepresidendid või komisjonid, otsige välja Jargooni džungli ülejäänud osad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidilt.
3: Sportul contribuie la o mai bună calitate a vieții și oferă beneficii de necontestat. Mișcarea ne îmbunătățește starea de sănătate, condiția fizică și starea de spirit și ne face mai puternici, ne dă energie și încredere în noi înșine. Lipsa activității fizice, pe de altă parte, poate contribui la luarea în greutate, la apariția unor afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare sau chiar la deteriorarea sănătății mentale. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla cum promovează Uniunea Europeană sportul și cum îl face mai accesibil pentru toți. Deși este important să facem cât mai multă mișcare, nivelul de activitate fizică al oamenilor este în scădere. În 2004, aproximativ 60% dintre europeni practicau regulat o formă de activitate fizică, potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat în acel an. În 2022 însă, tot în cadrul unui sondaj Eurobarometru, circa 60% dintre europeni au declarat că fac mișcare sau că practică un sport rare ori sau chiar niciodată. Nivelul redus de activitate fizică al cetățenilor Uniunii este la cote alarmante și afectează multe aspecte ale vieții. Când sănătatea și starea de bine a oamenilor suferă, acest lucru are un impact și asupra economiei. O condiție fizică mai puțin bună generează costuri mai mari cu asistența medicală, precum și scăderea productivității și o capacitate redusă de inserție profesională. Sportul este esențial nu doar pentru starea noastră de bine, ci și pentru economia europeană. Iar în opinia eurodeputatului Nikos Papas, fost jucător profesionist de basket, sportul contribuie la promovarea unității și a armoniei.
4: Pentru mine sportul e ca o școală de nivel superior, aproape ca o universitate. Am învățat să lucrez împreună cu oameni pe care nu-i cunoșteam, pentru un obiectiv comun, un rezultat comun, victoria. Nu-mi păsa cine era lângă mine sau în fața mea, nu conta culoarea pielii, religia, naționalitatea sau orientarea sexuală. Eram toți gata să ne îmbrățișăm când câștigam și să ne consolăm reciproc când pierdeam. Pentru mine, sportul e antidotul rasismului și intoleranței.
3: Chiar dacă aduce împreună oameni din categorii sociale diverse, sportul poate crea și dezbinare. Adesea, fanii incită la ură sau comit acte de violență la evenimentele sportive. Dar pentru eurodeputata Carolina Morace, fostă jucătoare de fotbal, problema nu ține de sport ca atare.
5: Il tifo rappresenta la società.
3: Fanii sunt o oglindă a societății. Nu fanii violenți de la meciurile de fotbal sau de basket sunt problema, ci societatea care scoate la iveală astfel de manifestări.
5: Delle persone che tifano in questo modo.
3: Uniunea Europeană se opune oricărei forme de violență verbală sau fizică la evenimentele sportive. Ea urmărește să prevină incidentele de acest tip, întărind cooperarea cu organizațiile din domeniu, cu autoritățile locale și cu organele de aplicare a legii. Pe lângă violență și discursul de incitare la ură, Uniunea a identificat și alte probleme cu care se confruntă sportul. Printre acestea se numără diferențele salariale dintre femei și bărbați și accesul limitat la funcții de conducere pentru femei. O altă problemă este lipsa structurilor adecvate pentru persoanele cu dizabilități. La o conferință pe tema sportului organizată de Parlamentul European, notătoarea paralimpică Vittoria Bianco a declarat că sunt necesare acțiuni comune în această direcție.
6: La creazione di strutture accessibili.
3: Crearea unor structuri accesibile este posibilă, dar avem nevoie de o comunitate unită, de politici adecvate, de federații și de instituții care să colaboreze. Doar astfel ne vom asigura că sportul devine un drept universal pentru toți.
6: Lo sport come diritto universale per tutti.
3: Sportul poate contribui și la integrarea migranților în Europa. Un exemplu de integrare reușită prin sport este povestea fraților Antetokounmpo. Ei au evoluat inițial ca jucători profesioniști de basket în Grecia, transferându-se apoi pentru a juca în prestigioasa ligă de basket profesionist NBA din Statele Unite ale Americii. La conferința organizată de Parlamentul European la Bruxelles, Thanasis Antetokounmpo a explicat că apartenența la Europa face parte din identitatea lui.
7: Sunt afro-european din a doua generație. Așa mă simt, afro-european. Provin din două culturi pe care, fără a-mi propune să jignesc pe nimeni, le consider printre cele mai bune din lume. Vorbesc despre cultura greacă și cea nigeriană, desigur.
3: Antetokounmpo a subliniat și că nu ar fi avut aceleași oportunități în viață dacă nu ar fi făcut sport.
7: Nu m-aș afla astăzi în fața dumneavoastră dacă n-aș fi făcut sport. Acesta este adevărul. Aș fi undeva pe stradă acum, iar dumneavoastră ați trece pe lângă mine, chiar aici, în fața acestei clădiri.
3: Uniunea recunoaște rolul important pe care îl joacă sportul în integrarea socială și consideră că includerea lui pe agenda sa politică prezintă avantaje pentru toți. Comisia Europeană a publicat în 2007 Cartea Albă privind sportul, principala sa contribuție la această temă. De atunci, Uniunea elaborează politici în domeniu. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, Uniunea a primit competențe specifice în domeniul sportului. Printre altele, ea are acum dreptul să sprijine acțiunile statelor membre și să contribuie la promovarea sportului în Europa. În cadrul acestei cooperări, miniștrii sportului din țările membre se reunesc în așa numitul Consiliu Educație, Tineret, Cultură și Sport. În plus, odată pe an are loc Forumul Uniunii Europene dedicat sportului. Acesta reunește actori importanți din domeniu, inclusiv federații sportive, comitete olimpice, sportivi și voluntari, și le oferă ocazia să contribuie la elaborarea politicilor europene privind sportul. Uniunea întocmește periodic și noi planuri de lucru pentru sport, care stabilesc prioritățile și obiectivele strategice pentru întreaga Uniune în următorii ani. Dar acțiunile Uniunii în domeniul sportului nu se opresc aici. De pildă, ea finanțează activități sportive prin programul Erasmus+. Aproape 2% din bugetul total al programului, în valoare de peste 26 de miliarde de euro, au fost alocate special pentru sport în perioada 2021-2027. Erasmus+ permite organizațiilor de resort să formeze parteneriate pentru a coopera și a face schimb de bune practici. Ele pot astfel să desfășoare activități comune, menite să promoveze sportul și cariera dublă a sportivilor, precum și să încurajeze toleranța și incluziunea socială. Tot datorită parteneriatelor, organizațiile își pot uni forțele pentru a combate amenințările la adresa sportului, cum ar fi dopajul și meciurile aranjate. Nu în ultimul rând, Erasmus+ sprijină evenimente non-profit care promovează activitatea fizică, încurajează voluntariatul în sport și contribuie la lupta împotriva discriminării. Tot în cadrul Erasmus Plus, angajații organizațiilor sportive au posibilitatea să participe la programe de mentorat la locul de muncă sau chiar să fie detașați o perioadă în străinătate. Uniunea Europeană nu oferă doar sprijin și finanțare pentru activitățile organizațiilor și rețelelor sportive, ci dezvoltă și inițiative și idei proprii de promovare a sportului. Într-o rezoluție din 2012, Parlamentul European a propus o zi europeană a sportului la nivelul întregii Uniuni. Inițiativa s-a transformat în 2015 în Săptămâna Europeană a Sportului. În cadrul ei, în țările Uniunii și în țările partenere au loc anual, între 23 și 30 septembrie, diverse activități și evenimente distractive axate pe sport. În 2024, Săptămâna Europeană a Sportului a fost organizată în aproape 40 de țări, iar milioane de oameni, alături de sportivi profesioniști, s-au reunit în jurul pasiunii comune pentru sport. Oameni de toate vârstele, indiferent de condiția fizică, au luat parte la numeroase activități, printre care maratoane, competiții de lupte greco-romane, fotbal, turnee de tenis, chiar și plimbări liniștite prin parcuri. Federațiile sportive, cluburile locale, școlile, organizațiile din domeniul sănătății și comitetele olimpice naționale au sprijinit diversele activități. Alte inițiative ale Uniunii care promovează sportul sunt premiile Be Active și Be Inclusive. Ele recompensează persoane și proiecte care promovează activitatea fizică și care folosesc sportul pentru a ajuta diverse grupuri să se integreze în societate. Toate aceste eforturi demonstrează angajamentul Uniunii față de promovarea sportului și a beneficiilor sale pentru societatea europeană în ansamblul ei. Chiar dacă rămân provocări și aspecte care necesită îmbunătățiri, Uniunea Europeană a depus multe eforturi în ultimele decenii pentru a contribui la sprijinirea dezvoltării și a păcii în Europa prin sport. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
8: Kaarle Suuri nuorisopalkinto myönnetään nuorten toteuttamille hankkeille, jotka vahvistavat eurooppalaista demokratiaa ja tukevat aktiivista osallistumista. Sillä annetaan tunnustusta nuorten tekemästä päivittäisestä työstä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi. Kaarle Suuri nuorisopalkinto perustettiin vuonna 2008. Sen myöntävät Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälinen Kaarle Suuri-palkinnon säätiö. Kansalliset ja eurooppalaiset tuomaristot valitsevat joka vuosi yhden hankkeen kustakin EU-maasta. Kansalliset voittajat kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin, Saksaan, jossa julkistetaan kolme parasta hanketta. Palkinto jaettiin tänä vuonna 12. toukokuuta. Ensimmäisen palkinnon sai ILEM-sovellus Belgiasta. Se on ensimmäinen kielisovellus, joka on tehty erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita varten. Sovellus käyttää kieltä murtaakseen kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä sekä kuiluja pakolaisten ja heidän isäntämaansa välillä. Se sisältää hyödyllisiä lauseita, kielten oppimistarinoita ja pelejä sekä mahdollisuuden ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kokemuspohja ja sosiaalinen asema. Tekijät saivat ideansa jo vuonna 2021 ja heidän pääperiaatteenaan oli, että pakolaiset luovat jotakin toisia pakolaisia varten. Jaetulle toiselle sijalle ylsi kaksi hanketta. Liettualainen hanke nimeltä Mobile Climate Museum, eli mobiili-ilmastomuseo, ja hollantilainen hanke The European Correspondent, eli Euroopan kirjeenvaihtaja. Liettualainen Active Youth-järjestö perusti mobiilin ilmastomuseon toukokuussa 2022. Tavoitteena oli saada ihmiset omaksumaan ilmastoystävällinen elämäntapa. Museo koostuu neljästä siirrettävästä merikontista, jotka edustavat neljää teemaa. Ne ovat ilmastonmuutos, EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä viljely ja terveellinen ruoka sekä käytännön vinkkejä kulutuksen vähentämiseen. Näyttely voidaan rakentaa uudelleen myös muissa maissa. Jaetulle toiselle sijalle tullut Euroopan kirjeenvaihtajahanke perustettiin vuonna 2022 Alankomaissa. Hanke kokoaa yhteen yli 140 nuorta toimittajaa eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on luoda eurooppalaista journalismia. Kirjeenvaihtajatiimin ansiosta verkkosivusto ja uutiskirje kattavat koko Euroopan. Nuoret toimittajat kirjoittavat kansalaisille, jotka haluavat nähdä kansallisia rajoja pidemmälle. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
9: Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūsdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu, o dar vos prieš 30 metų, kirsdami Europos Sąjungos šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras. Bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo Istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingų biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalines valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozona sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 Europos Sąjungos šalis. 5 Europos Sąjungos šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę, eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis testinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė euro valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų Europos Sąjungos institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro. Gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui bėgant turėjo kiti veiksniai, tokie kaip darbo užmokestis, energijos kainos ir bendros ekonominės sąlygos. Euras, kaip ir pati Europa, vystėsi susidurdamas su iššūkiais. Po 2008 metų finansų ir eurozonos skolų krizės buvo sukurtos naujos priemonės, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmas, skirtos padėti apsaugoti eurozoną ir sustiprinti jos finansų valdymą. Šios pamokos padėjo užtikrinti atsparesnę ir stabilesnę bendrą valiutą. Nors euras yra oficiali 21 ES šalies valiuta, jis naudojamas ir už ES ribų – Andoroje, Monake, San Marine, Vatikane, Juodkalnijoje ir Kosove. Tai rodo euro patrauklumą ir svarbą už ES ribų. Ateityje euras toliau vystysis. Maždaug 2029 metais Europos centrinis bankas planuoja įvesti skaitmeninį eurą. Ši nauja pinigų forma papildys grynuosius pinigus, bet jų nepakeis. ir taip bus užtikrinta, kad euras būtų tinkamas skaitmeniniam amžiui. Bet kokie tolesni veiksmai bus svarstomi visose ES institucijose, įskaitant Europos parlamentą, siekiant užtikrinti skaidrumą, saugumą ir pasitikėjimą. Būdamas ne tik bendra valiuta, bet ir bendra atsakomybė, euras išlieka Europos projekto pagrindiniu elementu, kuris yra grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuolatiniu siekiu prisitaikyti prie kintančio pasaulio. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Sveiki, aš Jonas Smilga, lietuvių kalbos ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamento vertimo raštų tarnyboje, daugiakalbiškiausiame pasaulyje parlamente. Mes, kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai, kasdien verčiame tekstus į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Verčiame ne tik į plačiai vartojamas kalbas, tokias kaip anglų ar prancūzų, bet ir tokias mažiau paplitusias kalbas, kaip airių, maltiečių, latvių, estų ar slovėnų ir daugelį kitų. Gerbti demokratiją reiškia gerbti kalbų įvairovę. Ar kalbos, kuriomis kalba mažiau žmonių, gali klestėti Europos Sąjungoje? Be abejo. Prie to nemenkai prisidedama įvairiomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, kuriomis siekiama remti oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Europoje kalbama daugiau nei 200 kalbų. Iš jų tik 24 yra oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, vokiečių, prancūzų ir italų, yra plačiai vartojamos visoje Europos Sąjungoje ir netgi už jos ribų. Kitos kalbos, tokios kaip airių ar maltiečių, vartojamos mažiau, tačiau turi tokį patį statusą ir vertę, kaip ir plačiai vartojamos oficialiosios Europos Sąjungos kalbos. Ir tai nenuostabu. Europos Sąjunga remiasi idėja, kad esame suvienyti įvairovės. Ši idėja yra Europos Sąjungos idealų pagrindas ir yra pasirinkta kaip Europos Sąjungos šūkis. Ji pagrįsta tvirtu tikėjimu, kad kalbų įvairovė yra ne kliūtis, o vertybė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir branginti. Apžvelkime teisinį pagrindą. Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę aiškiai apibrėžtas 2 pagrindinių teisės aktų tekstuose. Vienas jų – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnis, kuriame nurodoma, kad Sąjunga gerbia kultūrų, religijų ir kalbų įvairovę. Kitas – Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis, anot kurio Sąjunga gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas. Tai nėra tik žodžiai. Šie straipsniai sudaro teisinį pagrindą imtis įvairių konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga priėmė tarybos rekomendaciją, kurią skatinama be gimtosios kalbos mokytis dar bent 2 kalbas. Gali atrodyti, kad užsimojama per plačiai, tačiau Europos Sąjungos piliečiai palaiko šį tikslą. Remiantis 2024 metų Eurobarometro apklausa, daugiau nei 8 iš 10 Europos Sąjungos piliečių mano, kad kiekvienas turėtų mokėti bent 1 užsienio kalbą. Apžvelkime, kaip Europos Sąjungos įsipareigojimas užtikrinti kalbų įvairovę įgyvendinamas kasdienėje Europos parlamento veikloje. Parlamente visos 24 oficialiosios Europos Sąjungos kalbos yra vienodai svarbios. Kiekviena parlamento plenarinių sesijų metu sakoma kalba verčiama žodžiu tikruoju laiku. Kiekvienas teisės aktas verčiamas į visas 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Kad geriau įsivaizduotumėte vertėjų darbo apimtį, pateiksime jums palyginimą. Jei visus per metus Europos parlamento vertimo raštų tarnybos išverčiamus dokumentus sudėtume į vieną krūvą, jos aukštis būtų sulig Eifelio bokštu. Kiekvienas vertėjas, studentas ar šiaip besidomintis kalbomis turi galimybę naudotis IATE, saveikiaja Europos terminologija. Tai oficiali Europos Sąjungos terminologijos duomenų bazė. Ji didžiulė. Joje sukaupta virš 8 milijonų terminų, pateikiamų 1 200 000 įrašų. IATE yra didžiausia pasaulyje daugiakalbė terminologijos duomenų bazė. Ji apima visas 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas ir net lotynų kalbą. Europos Sąjungos parama kalboms neapsiriboja vien institucijų veikla. Daugiakalbystė skatinama daug plačiau. Pasitelkiant švietimą, kultūrą ir kūrybiškumą, kalbos atgyja klasėse, teatruose, bibliotekose ir interneto erdvėse. Programa Erasmus Plus daugumai žmonių žinoma kaip Europos Sąjungos studentų mainų programa, bet ne kiekvienas yra girdėjęs apie projektus, skirtus mažiau paplitusioms kalboms remti. Šiuose kūrybiškuose ir novatoriškuose projektuose dažnai dalyvauja mokyklos, universitetai ir kultūros asociacijos. Vykdant juos, įvairiais būdais siekiama įgalinti bendruomenes, išlaikyti savo kalbas ir toliau jų mokytis. Štai du projektų pavyzdžiai iš Lietuvos ir Airijos. Lietuvos valstybė remia lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros mokymą užsienio valstybėse. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriuose mokosi apie 11 tūkstančių vaikų. 2019 metais patvirtinta rekomendacinė lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymą. Pagal šią programą siekiama padėti užsienio lietuviams išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti. Programa taip pat gali būti taikoma siekiant palengvinti užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą. Kitas pavyzdys – projektas Wiki Women, apjungiantis mokyklas, kalbų organizacijas ir Wikipedijos fondus, atstovaujančius ne taip plačiai vartojamoms kalboms. Įgyvendindami šią iniciatyvą, Airijos studentai domėjosi žymiomis moterimis, kurių veikla dar nebuvo aprašyta Wikipedijoje, ir parengė naujų straipsnių airių kalba. Iniciatyvos tikslas – stiprinti skaitmeninius įgūdžius, skatinti lyčių lygybę ir prisidėti prie airių kalbos atgaivinimo. Nors airių kalba yra pirmoji oficialioji kalba Airijoje ir oficialioji Europos Sąjungos kalba, ją kasdien vartoja palyginti nedidelė gyventojų dalis. Todėl ji priskiriama prie kalbų, kurioms gręsia išnykimas. Tikriausiai esate girdėję apie danų filmą Dar po vieną, maltiečių romaną In the Name of the Father and of the Son ir Baltijos jūros šalių dokumentikos forumą. Tačiau ar žinote, kas juos vienija? Visiems šiems projektams buvo suteikta parama pagal programą Kūrybiška Europa. Kūrybiška Europa yra pavyzdinė Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų jos biudžetas sudaro virš 2 milijardų eurų. Programos finansavimas teikiamas teatrui, kinui, leidybai, festivaliams ir įvairioms meno iniciatyvoms, daugiausiai dėmesio skiriant kalbų ir kultūros įvairovei. Vienas iš pagrindinių programos Kūrybiška Europa tikslų – remti literatūros kūrinių vertimą ir platinimą visoje Europoje. Laikotarpiu nuo 2014 iki 2020 metų Pagal šią programą bendrai finansuotas daugiau nei 3500 knygų vertimas ir populiarinimas. Taip pat prisidėta prie kūrinių parašytų netaip plačiai vartojamomis kalbomis sklaidos už nacionalinių sienų. Programos kūrybiška Europa finansavimas taip pat skiriamas filmų subtitravimui ir dubliavimui. Taip siekiama užtikrinti, kad kinas būtų prieinamas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis, įskaitant netaip plačiai vartojamas kalbas. Be to programos lėšomis remiami tarptautiniai kultūrinio bendradarbiavimo projektai ir festivaliai. Šimtams rašytojų, filmų kūrėjų, vertėjų ir menininkų suteikiama galimybė pasiekti naujas auditorijas ir dirbti visoje Europoje. Trumpai tariant, vykdant programą Kūrybiška Europa, gerinama prieiga prie meninės raiškos ir kultūros išteklių bet kuria ES kalba, nepaisant to, kiek žmonių ją vartoja. Jei priklausote mažumos kalbos bendruomeniai ar norėtumėte daugiau sužinoti apie netaip plačiai vartojamas kalbas, pasidomėkite programų Erasmus Plus ir Kūrybiška Europa siūlomomis galimybėmis. Kalbų įvairovę skatiname ir mes, visas Europarl Radio tinklalaides rengdami lietuvių kalba ir kitomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Tai dar viena priemonė, kurią Europos parlamentas pasitelkia siekdamas skatinti įtrauktį, gerinti prieinamumą ir užtikrinti lygiateisį kiekvieno piliečio dalyvavimą. Šią tinklalaidę parengė daugiakalbis Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
10: Die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine werden mit jedem Monat, den der groß angelegte Einmarsch Russlands andauert, rapide schlimmer. Die Zerstörung des Staudamms von Kachowka im Juni 2023 hat die ohnehin schon erheblichen Naturschäden noch einmal enorm vergrößert und der Welt die Tragweite der Umweltaspekte dieses Krieges bewusst gemacht. In diesem Podcast erfahren Sie mehr darüber, wie schwer dieser Krieg die Umwelt belastet. Seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Jahr 2014 und insbesondere seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 hat der Krieg nicht nur tausende Opfer gefordert, eine Flüchtlingskrise ausgelöst und einen Wirtschaftsschock verursacht, sondern auch der Umwelt schweren Schaden zugefügt. Der Krieg Russlands hat in der gesamten Ukraine tiefe Spuren in der Natur hinterlassen. Beschädigte Industrieanlagen verseuchten Luft, Wasser und Boden, sodass die Bevölkerung unter giftigen Chemikalien und verunreinigtem Wasser litt oder noch leidet. Der Krieg hat auch der reichen Artenvielfalt in der Ukraine geschadet. Waldbrände, Abholzung, Explosionen und der Bau von Befestigungsanlagen schaden der Tierwelt und zerstören Lebensräume. Dazu zählen auch geschützte Lebensräume in Biosphärenreservaten und Nationalparks. Darüber hinaus blickt die Welt besorgt darauf, dass die unmittelbare Umgebung des AKW Saporischschja, des größten Kernkraftwerks Europas, nach wie vor umkämpft ist und eine nukleare Katastrophe droht. Nach Angaben des ukrainischen Umweltministeriums hatte der Einmarsch Russlands bis Mitte Juli 2023 bereits Umweltschäden in Höhe von rund 53 Milliarden Euro verursacht. Eine der Organisationen, die sich mit den Umweltfolgen des Krieges gegen die Ukraine beschäftigen, ist das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, kurz UNEP. In einem Bericht hob es hervor, dass die Ukraine im Umweltbereich mehrere Krisen gleichzeitig meistern muss. Ursachen sind Chemikalien, Munition und Militärgerät, zahlreiche Schadstoffe und Beschädigungen von wichtigen Infrastruktureinrichtungen, Städten und Naturgebieten. Unter dem Krieg leidet auch die landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine, die nicht nur für die Wirtschaft des Landes, sondern auch für die Ernährungssicherheit auf der Welt von immenser Bedeutung ist. Die Zerstörung von Flächen, die großflächige chemische Verschmutzung durch Minen und beschädigte Industrieanlagen sowie Munitionsexplosionen haben Millionen Hektar ukrainischen Ackerlands stark in Mitleidenschaft gezogen. Alles deutet darauf hin, dass die russischen Streitkräfte am 6. Juni 2023 den größten Staudamm der Ukraine, den Staudamm von Kachowka, zerstörten. Viele verurteilten dies und bezeichneten die Staudammsprengung als Ökozid und schlimmste Umweltkatastrophe in Europa seit Tschernobyl. Die verheerende Flutwelle überschwemmte tausende Hektar Land. Dutzende kamen ums Leben,